Pui ane ko tō whangono mai ki tō Māori o te lau toka e hoko tō tō vai vai māhoro pēr mo te Ngaru Pasifika wa tuai pēr mo tō o whākia i hen fie fie loto whie kia ko tō furi e ko tō whakalongo mai a te whakatai ani tatau pei whalani peko o tō mo tō ke manu ia te aho peko te afi afi ani.